استاد ملک الشورا شری گرو گوبند سنگھ مہاراج جی دے پوتر زباندانی وچوں اے سویا یا اے رچنا اکال استک بانی وچوں سی جس دوارا قلم دے تنی شاعر اعظم مارتن ستگرو مارتن میں سورج ملک الشورا شاعران دے استاد گرو گوبند سنگھ مہاراج صفات خوبیاں تے گناہ دے منبع گن ندھان اکال پرکھن ترجامی دی حمد و سنا کر دے نے جس طرح پہلے روپا اندر آپ جی آپ گرو گن سہ مہاراج اندر

آد سنگ تر مت ملیریا سگل ادم میں ادم تلا ہر کا نام جپو جی صدا سگل بانی میں امرت بانی ہر کو جس سن رسن بکانی سگل تھان تے او اتم تھان نانک جے کٹ وسے ہر نام سلوک نرگن یار ایانیاں سو پرب سدا سمال جن کیا کس چیت رکھ نانک نبھی نال استری

تول لو دل سجائے امیر نانک پرب سرناگتی کر پرساد گردیو اسپدی جے پرساد سچی امرت کھائے جس ٹھاکر کو رکھ من مائے جے پرساد

استاد سب کی گت ہوئے نانک جاپ جپ جپ سوئے آپ جپائے جپ سونا آپ گوائے سو ہر گن گاؤ رب کرپا تے ہو پرگاس پربھو دیا تے کمل بلاس رب سو

بکسے انتر جامین جو پاوے سو کار کراوے نانک درشتی اون آوے کہوں مانک تے کیا ہویا جو تس پاوے سوئی کراوے

پردان کرتور سات سد جاتی بانی سات پرک سرمائے سمانی سات کرم جاتی رچنا سات مول سات سات اتپات سات کرنی نرمل نرملی جسے بجائے تسے سب پلی سات نام سب کا سکھدائی بسوا سات نانک گرتے پائی سات بچن سادھو اپدیس سات تے جن جا کر دے پرویس سات نرت دوجہ دے کوئے نام جپت تاکی گپ ہوئے آپ سات کیا سر سات آپ

نام سکھ ہر نام کا سنگ نام رس جو دم ترتانے من تن نام نام سمانے اوٹ بیٹ سوت نام کو نانک جن کے سد کام بولو

نہیں کس پر میں سہسیاں کلہ نہ جائیے نان ایسا گربڑ پاگی پائیے سفر درشن پیک تو نیت پرست چرن گد نرمل ریت پیٹت سنگ رام گن روائے پار برم کی درگہ گوائے سن کر بچن کرن اکانے من سنتو آتن پتیانے

نانک رہیا سرب سمائے رب سنگ دین دیال بھگت وسل سدا کرپال اناتھ ناتھ گوبند گوپال سرب کٹا کرت پرتپال آد پرکھ کارن کرتار بھگت جنا کے پران ادار جو جپے سو ہوئے پنیت بھگت پائے لاوے من ہیت ہم نرگنیا نیچے اجان نانک تمری سرن پرکھ بھگوان.